Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

glæmiðt Leia dag, 19. august, við vera í aftur karmur allar helst heimsins vegasta festival nemliga Norrfestivalen Hælandi af í lifandi tónlæti Batnalandi, camping, tjalding, góumæti og enn festivalstemningi til sætt fyrst að glæma Það verður stórslið að ta nævn som D.A.D. Hallur Johansson Eyjón Terju og Kim Herborg Torstjustötting Blott Græs Finnur Kopa og Pott Ottur Rianne Nosse og Negv Underfærapan O.J.B.S. fra Telebussar Køyra og Klagsvukle Vereis Kvön Holvantumma Atlandein og Nottna Eins Nottabussar Køyra beinleis til haunna etter festivalen Så heim skal du nok sleppa Oase klokkesleip Sitja der ergangmerkje ute og ergangmerkje.fo Som Sølandberg Braial Vi Norrfestivalen 2060 større enn nækantur.

0: Hei, dette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt.venstre.fo.
1: Er du showmauer? Er online ombord, uten nærmarsker, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos at 203-213 eller vidja heimasjøgara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvnet kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Ota Niva, Årsets Rockkonsert av aller helst hemskjens verkelsefestivalen. Sølan, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så i bit kunde vi visste sya att detta blir bittlare än näkande.
3: Det var tärnets vinterjå, så det såg samband vid gulluktugar. Vi tar var störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träll och svära självande allt i kött. Gulluktugar. Tata check 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

Man kan ta lampotlig køkken, stovna, gongjena, bergrummet, kameret, garasjene, etta til kjattelen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygma balsler, hvit-hvita, hudoer. Minst inn, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

0: sjómaður. Við online ombord, utan ámarskar, við oppos. Ströyma filmar, hika fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Við internetet frá oppos, færdu støv og samband af sjónum. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjókara oppos.fo. Oppos, samband og jöllum vekkri.
1: Kvikkökar, bægjöverelse og kladdaskap frá eitjunum. Knæsande boilet, flott og gott. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjun.

0: Hopper 1905 og 1905 og FM 1.
1: Takk så godt. Sletcher tostan. Hever bilen tørva skundt jobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Benzel.

0: Vilt þú uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sykja til stórslitnu Vestmannabjörsni við egnun eion, þú kast eisni raun okkar VR-upplifelse. Her du kan sykla inn i hålur, vitja lundanar björknun eða fyrir vi á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplevingum. Efter en friskan tur av sjónun kan du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gábuna og sövusáni. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødl og vekk.
3: Vast du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
0: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

drikkhøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

Hvis du to, er så god lukkegong, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattler, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til god lukkegong. God lukkegong. Tofta Jack 2, god lukkegong.

0: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slatanskøtte. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvning kan vi gjøre en atur for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisjet at helene om live framførsling, og med til storrittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu, og egenkommersien.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hetta vil bittlare enn nærkant.
4: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 203-213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabblaggulle.fo og vi vinner alt på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
7: Klockan 5, her du inte av FM 1.
8: Målsøkje rosevnesmål kjem nu under føres målsreie. Beine Johansen lagt meg over skåttet opp at ivetekka målsøkje hevast av langt og nuver omsittet og i høvesheten futtje av føreskolen myndelagene. Verer oppskåttet samtidig for at føreskolen myndelagene møvelager at regulere økje ved løktens lov og her vi betre møvelager skipa henta parsten av høysoversjonen vi etlidde at særlig føreskolen vidskiftene vi sagt i vimmersingen til oppskottet. Vi vodjande rusevnen allnøyet at nødt rusende evne stundeslig av å sette listene over evne, og i øynens kunne nøytes til medisinsk og visendelig endamal, sier lagt med vår. Jeg tror jeg måtte søke felaksmal, teker ut at drikk var tøya for brøtt kunstjer om rusende evne, så at nødt rusende evne kom av listene over evne, og i øynens kunne nøytes til medisinsk og visendelig endamal. Og så årskommalerøye meter at få av første myndelager arbeidene av målsøsene om hvert av lattere og kjøttere at akkføre av galtende kunstjer om rusende evne. Vi fortjente rusevnen i allnøyet at noe evne stundeslig over å sette listene over evne bare kunne nøytes til medisinsk og visendelig endamal. Samtidig oppskottet skal målsøsene komme av første henter 1. Januar neste år. Samståndet som Løkmauer har lagt fram oppskottet om å ivetekke målsøkje rusevne, hever Eitis Arsman Niklasen, landstørskvinna, lagt fram oppskottet om å flyte myndeløkene og i samband via målsøkje kjemmer av føreskar hentor. Helse styrer høyt nå av helse- og årskommalerøy om at dagføre lovene om solarium til kosmetisk endamal fra 2015. Solarium Norsland vel kjælpregva som krabba mens elvante og særlig avanta mykjel for bøtten og ung. Galtande lov fevner best om allmennar veitarar og hever til ikkje nøktande verjande virkna, sier Halsestøyre. Det var 20. juni i år at Halsestøyre sendte Halse og Orskomalaranen tilmelde om at dagføra lovna, så han mitt landa vir vukka til atlar veitarar, bei vinnerligar og allmennar, så aldersmark mitt landa vir sett av solarium nuslån tja ötlån veitaron. Tilmelden i avmarska vinnerligt virksom i avmarska mån, men er jo nejo og haskande fri av verja bøtten og unge med å gjøre noen vel sjelprek av en halsevanta. Halsestøyre mette tog at i løten i sterk reglering at det proporsjonalt og realistisk steg fram om et beinløyes bann og i samsvær vi galt han til norrlenska og europeiska praksis, skriver Halsestøyre. Vi har sett at 18-årige aldersmark krev om skråsetting og etterlid kan verjan av bøtten og ungen trittjast samståndet som vaksen varvet av ratten at teka ekne avkjer og en opplyst om grunnt av leie. Og i stotten melder Halsestøyre til hesarbrøytingar i lovene. Så lærer lovene brøytsåles at hun fevder om atler vøytere til å se begge vinnligere og allmennar vøytere. Verand i 18-årige aldersmark vil vikke til å fevne om atler vøytere og solarium. Og solarium vi allmenna i et gang skulle skrasettes til å ha løyve til å se lisens. Mark vil mest løyde styrke og eksponeres til astraling og i solarium vil avsette kunstjer. Og solarium skal være skjermet av solaris at ønsken av til atle er utenfor UV-straling. Verntar utkjør, det vil si at verntar briller skulle være tøkar og i kvarion solarium ser og ene solmistøvån. Brukar vedløying skal være tøk av solmistøyene ved kvart solarium ser som lyser hvordan solarium vil brukt. Avverning av skjelting skal være kjønnelig og steg av solmistøyene og avverning av skjelting som lyser halsevandene ved å bruke solarium. Halsestøyre stendte fire framløye avverning av tilfære. Etterlidsmyndelagen for Høymeld er kjøpet på om at allage ratting, stegge virksomhet og allage fyrsidigale sektor samt nærri av 17 reklån. Banen skal settes fyrig at marknader fører og løser vi solarium som halsofremjande. Søgneste ting funder hver migre 5. august, da var det fyra lever oppskottet første vittjer og tro i noe ting man var lagt fram. Og i det var så fjore ting funder, så igjen tinget kom sammen at han ødela av Aula Søkån. Neste ting funder verer migre deg inn. Og i dag begynner jeg i virksomhet av Hakrenomia Glese for kommende skoler og tar færre iver 200 folk å lese Hakrenomia Glese og taler over omgatt å være i Hakre skriver Glese. Tvei og forsvare folk er lesende og 121 parter er lesende. Og jeg har begynt 22 å lese marknader først og budskap, nødt til å takke fremhalsutbyggvinnsene, alt kjøy og handel og marknaderførsla og bachelorstiet. Tjei vi holdt til futsjarbudskap og fyrirfjør til lesa bitjefrø i løtene. Seid Jan Torra skulle til endelige prøvtøk og som professionsbachelor kommande sommer. Og i løtene er 121 lesende innskrivet til en parstøyer lester av Hakre Nami og Glese. 45 lesa diploma i Løslo, Hakre Nami og Glese hever øyne hatt i utbygging og i samstarve ved Aarhus Universitet. 32 tøkka HD fyrra parst og 15 annan parst. Heromfram byrjar nuttjo lesandi av kommande akademi utbyggvingsni i futsjarlige rådgjöving. 14 tøkka grunnleggjande løsle utbyggving og 6 skriva høvesrytjer av akademi utbyggvingsni. Uybyggvar og handelsrekkandi økjen omkring blåbar og medbunnen i havn hefa finnst nokk. Og i oppnån brevet til Elso Berg, borgarsjøver i Tøvsanna kommune, og vi gjørst varst ved Kilje midt på en ånd. Sputja og ånder av omska, utanfyrre dyttnar, glesbette, plastgløs, sigarettstoppar, snusposar og pizzapakkar av gøtene. Leier og sonnobotnar, nøyest uipikvar og handelsrekkande sjolvi utat vaska og rutt utanfyrsen er ekne og dyr, skriver det i brevet om. Det er varst vi av blåpar hever et... Berst hefur 2 vese og onga pissir ennå, og etta sast tøylig atter ut av gøtene. Vi der ikke møte tøvnløyse, skontjestøvun eller unga fæltsju bøynun, men det kan ikke være prysen fra byggvum møybøynun at han skal gautakka utholand i avlaulian larm, manklande nattarfri, tiss og spuds vi husadir, medan kommunan hegger et. Gåse lunch atler torsanar kommuna et gautaka og boa fra kommunen sjalvar ikkje vera fyllt spyrjata i braun og til borgarsjauran. Norska flåfela i vita rör kivja flikva til fargar i sommar, fela i gafst frutjadei. Tolja jo arboa i vita rör våa flå han fra, fela i atle flikva til fargar fra 1. mars til 1. oktober, til etta sommarfer at han entar. Men 17 kom på om at flå i ver bæra fra 19. juni til 21. august. Eisland er fra flikva til fargar, trutja fyrir om vikna i vetor. Listafakasamband Farja hefur sendt limnun ut av en etlu limafölun og en omfattande spurnakanning. Enda mal er að få halka og að vitan om livikor omstöver og ábjöfungar til listafalkun. Urslitni skulle brukast í samskiftnum við almennar og politiskar myndlagar. Sunva Haberg Esterstein, forskvinn og listafakasambandnun, heldur at nekk verur tosa om nutja politiska kaos með að en ansin grøy atlansast fyrir listeran. Hon held røysni at en større grøyning av Øsjnum alnægjú, men spyr et lúti áhugafela að tjalta fyrir arbeiðin. Hettar skrifar sosialurinn. Í samband við altrúsjöra föðingar deginn sér kvífgar skúla verið hattir halda skúlan höstdeginn klokkan 14. Skúlinn bjóðar inn til lágkökur, kaffi og te. Öll er hjertlega velkomin og þegar glett kvífgar kommunu að begi fyrirvrandi næmingar Ærværende starfolk og ære samstadsfeller kom og til en honaljø løte i skolen nå. Og rei i kross og førje over vikene underskriver noen stolsavtaler vi bedre samtidig. Avtalen trykker fremholdende stol, tror jeg som har kvørt sin hatt er vidt av styrke førstehjelp og trykkløyga i førske samfunnet nå. Samarittaner, årsens førstehjelpere og årsens badnearbeider Badna høyur og førstehjelpare undervisning fyrir kjenta flaksnæmgar kring landet. Samaritan Jarea Krossi i Sjolpoen som utbyggving innan kroppslige og salalige førstehjelp og steder av tiltøk omkring landet. Stolen vit til å trykja karmanar om hette arbeid med den andre vi utkjør og tilfære. Vi årsens førstehjelpare og årsens badna høyre ved varspar rei krosser ljøs av vaksen og bøden som har fram særlig avrik innan førstehjelp. Enda mal ég samstund sem minna að tautningin að þú að fyrstu hjálp og að etja enn flæri falkun til að læra sig að nam. Fyrstu hjálp var undurvísingin fyrir kjenda flokks nemgun hefur somlæðis að lengsikta enda mal að gefa bötnum grunnleggjandi förlöga í fyrstu hjálp og svolæðis við tóginni hakka tryggtast í fyrstu samfélagunum. Betri samtætt hefur nekva arveri en tryggvur og hotlur stúl til reyjakrossi og nutja eftalan byggjur vujar í að gefa samstarfinn. Så var det vekkere, han sier at ut av dagen for å være sinter små etter holdskutja, men i behov og torst. Og i natt minkar han vinter nye låt til frukslåta landsningi, tror jeg til 8 meter, framvis små etter holdskutja og i behov og torst. Men fyrre part om morgen skutja og i støvun mjørstje og hiten 20 til 15 hitast i. Jeg ser vore tøynt i øytarnon, jeg skal minne at mykdegin, altså i omorgen, tar byrja av datter vi stjøtnene, hun kommer bort etter tøyntene klokkan 17. Vi tver at vi tøyntun, vi bare Gunnar Johansen og Alten Gregersen av middag i morgen.
9: Sona appen hever nega til ödd. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Ett lite plus i gerandestenen till Twin som är kunde till följa till. Kunna det om traden är afd.fo.
2: Från portalen, nutch lösning av blöjor nu och försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödliga och tillbörjande. Portal.fo.

bytjes over fra eitjene. Bygtene egnes også for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til røtte sofene. Eitjene.

0: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpene i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Biler.
2: Popword.
3: Nyjanjal Fems.
2: Og
3: FM8.

0: said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.
1: Popward.
2: Na Jean-Jol Femmes.
1: O Eno Femmes. O AFM Eit.
3: Leierdein, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia, vi levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemninger til sent først å glemme. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Greas, Finne Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapann. Åkjøpes fra Telebussar kører og klagsvukle vireis, kvønn holdvantumma, atlandein og nottene. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunnandi om treidnar á fd.fo.
1: Ein av størstu og bestu rockbøkna í dansku tónleikasöfni kemur nú til fyrja. Nemliga D.A.D. Det blir vilt og til storslion omstøvun tar vi deg aftur for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisiet at helan om live framførsling og med til storritne kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead som mest atler førger kjenner. Hetta vi utan liva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansafestivalen. Sølan gong vi rukande. Kjep ekonomersje nu og ekonomersje.fo. Tui vi kunne vi visse sia at hetta vi bitlare enn nekandu.
2: FMI

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående på bilrøkt.venstre.fo.
1: Det har vært her nødt til vinter, jo. Sittes vi samband ved guldrøkker. Vi tar vårt størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa skjoldvand i alt du kjøtt. Gulluglugger. Tottajekt vei, du får en tjej i det, 00, 00. Gulluveit kan det best.

0: Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i atte karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåmøte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det vil stålslige ta noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Lottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra Telebussar kører Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og se klokkesleit. Sikkert deg egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri,
1: til råkei. Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alle bilmester? Lackverstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Gull og FM1. Mandagkvalt og fredagkvalt fra klokka nødja.
1: Much good can come from the fruit of use of power. One soul and preeminent power.

Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

Et du showmower. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.